0: Ny musikk på MP3.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Tar du vips eller ska jag visa tits?

Det meg, og god morgen. Jeg gleder meg til å henge med deg I endelig morgen. Og shout-out til deg som allerede har klart å stått opp. Vi skal holde I gang, og vi starter med en låt som lengter litt tilbake. Her Friday. Yeah.

Vi starter den morgenen her I lag med Ramon og hans låt Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det tidlig en mandagsmorgon, men vi har kommet oss opp. Skal et lyg og se at jeg ikke trøtt. Og kanskje relatert litt til Ramon sin låt nu I helga. Men heldigvis så har vi musikken som heller oss gående når det en ny vecka. Og nu skal du få en låt fra Robin Schulz og Francesco Yates. Her Sugar for å starte dagen på best mulig måte.

Og det søng Balenciaga. God morgen til deg som har skrudd på NRK MP3. Navnet mitt Vilde, og vi har en ikonisk låt I vente. Britney Spears sin Toxic rundt hjørnet, men aller først nå så skal vi til Tungevåg sin Hey DJ.

Du hører på NRK MP3 med meg, Vilde, og det var Panda Panda og Erika Norwich sin Bra for meg. Klokka den nærmer seg 7 den, og det betyr at vi skal få høre siste nytt fra NRK Nyheter. Men på veien dit så har jeg finnet fram en låt som kommer til å gjøre at minutterne går fort. Om du spør meg, det Bruno Mars sin 24K Magic.

Takk til Bruno Mars, og takk til deg som har skrudd på NRK MP3. Og endelig morgen, den gode musikken, den fortsetter. Fordi om 2,5 minutt så skal du få den her. You had it all, Justin Bieber og Benny Blanco på vei til oss, og nå så skal vi få høre siste nytt fra NRK Nyheter.

takk til NRK Nyheter. Vilde Pettersen. Og nei, det mandag, tenker du kanskje, men husk at det var en fyr som claimet den her dagen, så jeg skulle lette meg inspirere. Yippie! Veldig entusiastisk. Ja, det mandag. Og nå får du musikk fra Justin Bieber og Benny Blanco.

Alessandra sin låt Supposed to be. Og det Vilde som på plass I radioen din og skal være her frem til klokka blir ni. Og nu har jeg finnet frem en låt jeg har lyst til å sette på til deg. Fordi ikke jeg bare fan av Tame Impala, jeg også veldig fan av Spider-Man. Og hvis du har sett den nye Spider-Man-filmen Brand New Day, så vet du at en av Tame Impala sine nye låter var med. Og da Hold meg fast I stolen fordi jeg ble så glad. Låta den heter Loser og spilles I en scene der

kanske Peter Parker føler på litt ensomhet, og så jo låta skikkelig kul. Når den første akkorden kommer på gitaren der, så vi I gang. Så håper ikke at jeg spoiler noe nå, men her I hvert fall en fantastisk låt.

Emma Steinbakken og Synnevo vekker oss med låta deres Alle vil til himmelen. Nå skal du få en låt som heter Roses, og etter den, som vil si om 4 minutter, så det Kjartan Lauritsen sin Fanga av en stormvind som venter på oss. Så jeg vil bare ønske deg god

Kjartan Lauritsen sang I den ikoniske låta Fanget av en stormvind, opprinnelig Carola sin fra 1991. Men tenk at den så bra I en ny versjon. Det sier litt om originalen, og selvfølgelig om Kjartan Lauritsen. Vi skal holde oss I samme spor, altså med den gode musikken. Så nå skal du få Bebe Rexha og Faithless. Her New Religion.

det var låta Hazy Eyes, og det så koselig at du har skrudd på endelig morgen. Navnet mitt Vilde, og I dag, som alle andre dager, så har folk bursdag. Men den 7. september så har to fantastiske damer fra hver sin generasjon bursdag. Selveste diskodronninga, Gloria Gaynor, blir 83 år I dag. Hun har jo superhitten I Will Survive, som for så vidt min go-to karaoke-låt. Så det må vi selvfølgelig feire. I tillegg så har popartisten Gracie Abrams bursdag og blir 27 år, så hun kan bare blåse lyset av kaka, eller hva man sier. Og så tenkte jeg nå at vi skulle feire. Jeg elsker jo diskomusikk, og tar egentlig aldri å kaste frem av den muligheten med å spille disco, men så tenkte jeg at siden Gracie Abrams topper listene, og at kanskje den låta her passer best enn mandagsmorgen, at vi feirer med den. Her Gracie Abrams sin That's So True.

Selvfølgelig Dua Lipa og Martin Garrix i låta Scared to be lonely. Og klokka nærmer seg 8. Det betyr at vi skal få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Men på veien dit så skal vi høre på Madeleine sin 9 til 5.

0: FM.
1: Og det sang Madeleine I låta 9-5. Og god morgon. Den gode musikken, den fortsetter her på kanalen. Om 2,5 minutt får du den her. Calvin Harris og Rihanna sin låt This Is What You Came For. Og nå på kanalen så skal vi bli oppdatert og høre siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter I hovedstaten.
3: Mathias Mikkelsen.
2: Mange viktige personer ventet til Oslo de nærmeste dagene, og byen skal ryddes, pyntes, klargjøres og sikres for kongens gravferd I overmorgen.
4: Det kanskje den største og mest komplekse politioperasjonen vi har hatt noen gang.
2: Det sier politidirektør Håkon Skulstad, for 3000 politifolk fra hele landet anslått til å være med på denne operasjonen. Det skal blant annet, de skal blant annet sikre de viktige folkene som skal delta I gravferden, og sikre folket som vil se på prosesjonen gjennom Oslo, og da også gjennomføre sikkerhetssjekker. Det settes også opp, storskjermer rundt I byen for å spre de store folkemengdene, som da forventet. Ordfører I Oslo, Anne Lindboe, sier de forberedt på det store arrangementet.
5: Vi heldigvis vant til å ha store arrangementer I Oslo, men det klart dette et stort arrangement. Men vi har hundrevis av mennesker som jobber døgnet rundt nå. Vi godt forberedt, så dette skal vi klare helt fint.
2: I sommer så klarte flere KI-modeller å bryte seg ut av testmiljøene sine og hacke et annet dataselskap. Nå viser en ny granskning at de gjorde faktisk det her sammen, det skriver The Telegraph. Den kunstige intelligensen fant rett og slett en ulovlig måte å snakke sammen på, og over 700 av dem gikk sammen om å hacke selskapet Hugging Face. Og teknologiekspert I Otte, Torgeir Waterhouse, sier at dette skjedde fordi det ikke var gode nok begrensninger for KI-modellene.
6: De rammene har ikke vært tydelige nok og gode nok, og agentene så på å forsøke å få til det de skal få til. Så de har sett rom for de kan komme og navigere seg utenfor, basert på hvordan de bygd opp for å nettopp utfordre en del ting.
2: Det OpenAI som lager ChatGPT og Anthropic som lager Claude som står bak modellene, og de sier at dette gjelder de mer avanserte KI-modellene, og at det ikke farlig for vanlige folk å bruke de mindre avanserte modellene. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: NRK MP3
3: I hele verden, og alltid der du
0: I appen NRK Radio.
1: Takk til NRK Nyheter.
3: Vilde Pettersen.

Det Alex Warren og hans Fever Dream. Håper du har hatt noe feberdrøm I natt. Navnet mitt Vilde, og om 4 minutter så skal du få Miley Cyrus sin Malibu. Men nå her I Endelig Morgen sier vi hei til Astrid S. og hennes Emotion.

drømmer alltid om en roadtrip I Malibu når jeg hører den låta der. Kanskje med Miley Cyrus I førersetet, så kan jeg være passenger princess. Men nå det jo litt som at du passenger princess, du bare henger med på det jeg serverer. Og her talk to you.

og Bærumsgutta I Street Boys som gir oss låta Misforstått. God mandagsmorgon. Nu ska vi til et av Norges søteste par, nemlig Victoria Nadine og Kygo.

0: shape of you. Ed Sheeran sang at han in love with the shape of you I låta hans fra 2017. Men nu så skal vi til en låt som ble utgitt I år fra Synne Vo. I mai så tok jeg en prat med hun om låta som heter Full og fin. Og du skal få høre fra Synne Vo selv hva den egentlig handler om.
1: Den handler, kort sagt, så handler den om å være så tiltrukket og forelsket til noen at du føler deg litt beruset og full.
2: Ja. Ja. Har du kjent på det, eller?
1: Ja, har ikke alle det en eller annen
2: jo.
1: Gang?
2: Jo,
1: du blir jo helt dum til å være sånn. Ja. Nei, og så jeg har jo en tendens å skrive kanskje, jeg har lettest for å skrive de vanskeligere følelsene, for jeg synes at de ofte litt mer interessante å beskrive. Men den dagen jeg skrev den her, så var jeg sånn, åh, jeg har bare lyst til å skrive noe gøy. Og noe litt tullete.

Takk til deg som har skrudd på NRK MP3. Det var Jason Derulo sin Savage Love. Jeg skal prøve å gjøre det til riktig valg, at du henger med meg, Vilde, her den morgenen. Nå skal du få norske Oscar med K sin Sweet Nothings.

0: og det sang Kenya Grace, og jeg begynte å tenke på om det går an å danse salsa til den låta der.
1: Endelig morgen på MP3.
0: Og hvorfor jeg lurer på det, kanskje lurer du på, og det fordi at jeg, Vilde, har vært på salsa-kurs. Jeg har prøvd noe nytt, men så jeg usikker på om Kenya Grace sin rytme passer til akkurat det. Men grunnen til at jeg virrer på salsa-kurs da, for at min beste venn har gått på det og nå startet sitt eget kurs og driver og lærer bort andre folk og studenter og utvekslingsstudenter der jeg studerer. Og jeg så stolt, vet du. Du jo så flink, og nå har jeg lært meg alle glosene som enduro, det når du bytter partner, eller de la kno, eller en casino. Så herre kan jeg, som du kanskje hører. Og så har jeg jo finnet fram en typ salsa-låt, eller i hvert fall en låt som det går an å danse salsa til, fra Bruno Mars. Så den blir avslutningen på endelig morgen i dag. Og når klokka blir 9, så får du siste nytt fra NRK Nyheter, og så fortsetter selvfølgelig musikken her på MP3. Jeg jo veldig glad i å sette på Bruno Mars, tar muligheten når jeg kan. Nå gjør jeg det igjen. Her Risk It All, og så skal vi vrikke litt på hoftene, og hvis du får øyekontakt med noen nå, gi dem et lite blunk, flørt litt. Ja, det riktig det. Ha en fin mandag, og takk for at du har hørt på

0: Nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om ekstremvær.
0: Mathias Mikkelsen.
1: Verden er trolig inne i den kraftigste El Niño som noensinne har blitt registrert, det sier klimaforskere. El Niño er et værfenomen som kjennetegnes av uvanlig høy overflatetemperatur i et område i Stillehavet. Og fenomenet skjer når denne delen er minst 0,5 grader varmere enn normalt. Nå er det allerede 2,7 grader varmere, men prognoser viser at det kan komme til å bli over 3 grader og opp mot 4 grader varmere enn normalt. Det sier klimaforsker Rasmus Benestad.
2: Vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var i 2015-2016, og det var 2,75 grader.
1: Og El Niño fører til mer ekstremvær rundt om i verden. Dette rammer land i Sør-Amerika og Sør-Øst-Asia hardest, og der har de nå begynt å forberede seg på krise. Det forteller Ingrid Rosta i Røde Kors.
3: De har startet med utdeling av rent vann, sånn at folk kan ha en tank med rent drikkevann i huset sitt før brønnen tørker ut. Man kan få mat og andre verktøy for å ta vare på avlingene sine og dyrene sine når tørken kommer.
1: Det er veldig sannsynlig at norske selskaper blir rammet av dataangrep under gravferden til Kong Harald. Det sier datasikkerhetsekspert Lars-Erik Berg. Han tror at påloggingsløsninger, bookingsystemer og andre tjenester som er synlige for publikum er mest utsatt. Berg sier at dette handler om DDoS-angrep som overbelaster nettsider og tjenester med trafikk. Og han mener sannsynligheten for at dette skjer er over 99%, men samtidig så tror han ikke at angrepene vil forstyrre gravferden. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen. NRK MP3.

0: Aftenitt fra NRK Nyheter.
1: Og vi startet i Libanon.
0: Mathias Mikkelsen.
1: Minst 11 mennesker er drept i israelske luftangrep mot en boligblokk i en landsby i Libanon. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Dette er det dødeligste angrepet siden våpenhvila trådte i kraft i juni. Libanons president kaller Israels opptrapping i sør i landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene. Israel har sagt at angrepene er et svar på Hezbollahs droneangrep mot israelske soldater. Turistminister i Nepal ber utlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflommen. For rundt to uker siden ble landet rammet av en stor flom, og over 1250 mennesker er døde etter den. I tillegg er nesten 5000 fortsatt savnet. Nå begynner den viktige høstsesongen for turismen i Nepal, og turistministeren ber folk om å komme som planlagt, fordi det gir arbeid og inntekt for over 1 million mennesker. Og turisterne selv har blandet følelser rundt å ta turen til Nepal nå. Det forklarer reporter Ole Reinert Omvik, som er i landet.
2: De jeg møtte i går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det er vanskelig å komme til et land som er i sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal.
1: Dropp paraplyen og sparkesykkelen og ta beina fatt. Dette er rådene hvis du skal til Oslo sentrum under gravferden til Kong Harald på onsdag. Det skriver Oslo kommune, melder NTB. Et stort område fra slottet ned til Karl Johan og bort til Akershus festning er stengt for all trafikk fra klokka 6 om morgenen til 9 om kvelden. Skal du inn, så må du gjennom kontrollposter bemannet av politi, og både du og bagasjen din blir sjekket. Paraplyen må ligge igjen hjemme, for politiet mener at det hindrer sikten. Ruter de anbefaler T-banen til Jernbanetorget, siden trikken og mange busslinjer er innstilt i sentrum. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: NRK MP3.

I'm Worried var låta du hørt fra One Republic. Og der vi, hæ? Endelig. Jeg jo veldig fan av det Petter Stordalen liker å si, nemlig endelig mandag. Mandag jo den perfekte muligheten til å kickstarte uka og virkelig skape en god uke. Og det har jeg rett og slett gjort hvertfall. Jeg våkna opp I dag, ikke sant? Tok meg en ordentlig dusj. Jeg føler meg fresh I dag. Jeg tatt på meg bluse. Og det gjør at jeg rett og slett føler meg veldig vakker I dag. Det meg, Klara, som jeg I dag på MP3. Skal være her helt fram til klokka to. Og det gleder jeg meg så mye til. Åh, det så deilig å være tilbake her på mandag etter en god helg. Og jeg tenkte å fortelle deg litt om hva det jeg har gjort I helga. Det kan en du har fått med deg, men festningen. Petre var der, hadde stand, og der var jeg og sendt live radio. Skikkelig, skikkelig gøy. Herregud, som jeg storkoset meg på festningen altså. Men det var en liten ting som jeg stusset over der, og det var nemlig det faktumet at jeg hadde på meg sneakers. Jeg hadde på meg sneakers I stedet for støvla. Og jeg har alltid tenkt litt sånn, over det faktumet at det veldig mange som har på seg sånn der hunter-støvla på festival og tenkt at det har på en måte blitt en veldig stor greie og da har jeg tenkt, ok, men da gidder ikke jeg å gjøre det vet du hva, noen gang så det lurt å følge flokken altså for jeg hadde på meg sneakers og jeg var gjennomvåt på føttene mine altså jeg var det, og jeg angrer veldig og jeg vet at det mange folk som går med sneakers på festival Men jeg har lyst, jeg lurer på rett og slett det her du som hører på. Foretrekker du sneakers eller støvler på festival? Jeg har laget en avstemning om det her inn I appen NRK Radio. Rett og slett, gå inn der, legg av din stemme. Og så gleder jeg meg veldig til å se liksom, hva andre folk tenker om det her. Kanskje var jeg bare veldig uheldig, tråkket litt for mye sølepytt når jeg var på festningen. Hvem vet? Men gå inn der og legg av din stemme, og mens du inn I appen NRK Radio, så må du gjerne sende meg en liten melding med hvordan helga di har vært, hva du har gjort, eller hva du skal gjøre I dag, eller bare sånn generelt hvordan du har det. Det setter jeg selvfølgelig alltid pris på. Jeg skal spille masse god musikk for deg her på MP3 I dag. Nå skal du få høre Shaboozy Miles Smith med låta Blink Twice. Og du har også lov til å gå I appen NRK Radio og ønske deg litt musikk hvis du vil det. Jeg veldig, veldig gavmild på ønskemusikkfronten. Husk det.

Det var Pink og Willow Sage Heart der med låta Cover Me in Sunshine. Og jeg har en avstemning gående inn I appen NRK Radio på om du foretrekker sneakers eller støvla på festival. Foreløpig så det sneakers som leder denne avstemningen. Og da lurer jeg på, rett og slett, til alle dere som har stemt på sneakers. Hvorfor sneakers? Seriøst, send meg gode argumenter inn I appen NRK Radio, for jeg vil gjerne få se ditt synspunkt. Så gå og gjør det. Om du ikke allerede har deltatt I avstemningen, så gå og gjør det I samme slengen da. Og nå det jo tross alt mandag. Vi kan ikke glemme det, det mandag, og det kan være litt tungt for mange, det vet jeg. Og derfor så har jeg tenkt å ramse opp et par ting du kan glede deg til denne uka. Jeg synes det veldig gøy å google meg litt fram til hva for noe sånn typ internasjonale feiringer som skjer I løpet av en uke, fordi det finnes så mye forskjellig, og det synes jeg utrolig stas. Vi kan starte med I morgen, 8. September, så det den internasjonale litteraturdagen, og det synes jeg flott. Og I den anledning så har jeg tenkt å skrive et dikt I morgen, som jeg skal lese opp her på MP3, så om du har lyst til å høre det, så det bare å komme tilbake hit I morgen. Etter en eller annen gang mellom 11 til 2 blir det diktet framført I morgen. Så gjerne kom tilbake da, så får du høre på. 9. September, altså I overmorgen på onsdag, så det Wonderful Weirdos Day. Det en uoffisiell feiring av de rare sidene vi mennesker har ved oss. Og da tenker jeg, om du har noe ved deg som I gåstegn da gjør deg litt rar, sær, eller får deg til å skille deg litt sånn fra mengden, gjerne send meg en melding inn I appen NRK Radio, så kan vi også få feire deg litt, det viktig. På onsdag så det også den internasjonale sudoku-dagen, og det litt random. Og da kan du jo tenke liksom, ok, Clara, hvorfor velger du oss? Hvorfor tar du med det her? Vel, jeg elsker sudoku. Jeg synes det også et ganske vanskelig ord å si. Sudoku, det fantastisk, fordi det hjernetrim, og du trenger ikke skjerm for det. Og så greier man tenker kanskje at det en litt sånn gammeldags ting. Det litt sånn bestefar greier å holde på med. Men vet du hva? Gi det en sjans. Det alt jeg trenger å si. Gi det en sjans, så kommer du til å merke at sudoku, det skal man ikke kødde med, altså. Så nå, vær så god. Her har du rett og slett et par ting du kan glede deg til med uka som kommer. Hver uke har noe flott ved seg, vet du. Ikke glem det.

Det var Lovers on the Sun av David Guetta og Sam Martin, og før det så fikk du Guestlist av Kazo. Og her på MP3 nå så prater vi rett og slett litt om det her dilemmaet på festival, om man skal bruke sneakers eller joggesko, eller om man skal bruke støvler, fordi jeg var på festival nå på fredagen som var, hadde på meg sneakers og angret fælt på det. Jeg har en avstemning gående I appen NRK Radio, der du kan stemme på om du foretrekker sneakers eller støvler på festival. Akkurat nå så det helt likt I den avstemningen her. Så hvis du har en formening, gjerne gå inn der og stemme. Jeg har også fått inn ganske mange meldinger I innboksen om det temaet her, og det tenkte at vi rett og slett skulle ta en liten titt på det nå. Skal vi se, Martine har sendt inn en melding og skrevet at hun kjøpte inn støvler til festningen I helga, men det ble så fint vær at det så litt rart ut utenfor festivalområdet, så gikk for boots I stedet. Var der kun fredagen, men I løpet av kvelden så dem ut som anleggsko. Det var akkurat det jeg hadde tenkt. Jeg tok på meg et par lyse sneakers fordi det skulle være så fint vær, og så var det jo så mye gjørme og søle på det området at mine sko så også ut som anleggssko, for å si det sånn. Anna har også sendt melding og sier at hun stemmer for støvla, det å bli bløt på fotene ødelegger humøret big time. Veldig godt poeng der altså. Og så har også ja, Patrick André, han har sendt en melding og skrevet angående sko, så kommer det jo an på været på festivalen. Og det jeg jo for så vidt veldig enig I. Men sånn som det var på festningen nå da, kjempefint vær, helt strålende vær, men bakken, den fortsatt påvirket altså. Den veldig vanskelig. Men som sagt, nå har jeg fått høre masse fra team støvla her. Om du team joggesko eller sneakers på festival, gjerne send meg en melding inn I appen NRK Radio og forklar din side av saken. For jeg vil veldig gjerne høre, altså. Kanskje blir jeg påvirket til å tenke at det faktisk det som best. Og jeg møtte jo på veldig mange hyggelige folk når jeg var på festningen nå på fredag. Blant annet da Marte, som faktisk har sendt meg en melding nå inn I appen NRK Radio. Hun har skrevet, takk for sist, Klara. Helga ble 10 av 10, takka være dere. Og derfor ønsker jeg meg låta 10 av 10 fra Zimmermann, retur til Bergen I kveld. Klem fra Marte. God tur hjem til Bergen, Marte. Utrolig hyggelig å møte på deg. Og Zimmermann spilte jo også på festningen nå på lørdag. Det fikk jeg dessverre ikke med meg. Du en fantastisk god artist. Men da det en glede å kunne oppfylle ditt ønske, Marte. Skal få spilt litt Zimmermann her. Her låta 10 av 10.

Bare når du regner hva låta du hørt fra Chris Holsten. I går så spiste jeg middag, som et hvert menneske jo gjør kanskje da i løpet av en dag, spise middag. Og da hadde vi noe vi bruker å ha til middag hjem, nemlig torsk. Og så er jo bestefaren min da fisker, så det er hjemmefisket torsk da på en måte, som bare er vakuumpakka, og så har vi det hjem i fryseren. Og det var rett og slett middagen, og da ble jeg møtt med noe litt skremmende. La meg fortelle. Fordi jeg koste meg med matene, og så tok jeg til slutt liksom et tygg. Og så kjente jeg at noe knasa. Skjønte ikke helt hva det var, fordi ikke noe av tilbøret vi hadde til middagen tilsvarte at noe skulle knas når du spiste det her. Og jeg tenkte ikke noe over det, før det hadde gått kanskje sånn en halvtime da, etter middagen. Og så begynte jeg å tenke litt mer over det, og så var jeg sånn, hva kan det ha vært som knasa så gærlig? Og så innså jeg, herregud, det her er jo hjemmefisket fisk. Jeg har jo drevet og tygget på fiskebein og svelget det. Og da, jeg tror ikke du skjønner panikken som gikk gjennom kroppen min da, fra topp til tå, når jeg innså det her, at jeg har knasa rundt på et fiskebein, og bare har det inni meg. Jeg fikk oppriktig panikk. Det for meg er verre enn å tygge i en sånn kyllingscene. For det også synes jeg er ekkelt. Men det å knas på et fiskebein og svelge det, åh, jeg tror ikke, når jeg skulle legge meg på kvelden i går, jeg mener det, jeg ble så kvalm av tanken på det, at jeg hadde spist et fiskebein, da jeg klarte ikke å sove. Jeg satt bare og tenkte på at jeg hadde knasa i meg fiskebein, og da var rett og slett kvelden min ødelagt. Jeg trodde ikke jeg skulle få sove. Heldigvis så fikk jeg det til slutt, men oppriktig, jeg vet ikke om jeg kommer til å klare å spise hjemmefisket torsk igjen, altså. Jeg synes det var såpass tungt, det var det virkelig. Og derfor så trenger jeg litt hjelp av du som hører på. Jeg trenger hjelp til å få opp mitt humør, og få opp min egen liksom, styrke, og derfor trenger jeg en god throwback-låt. Det er akkurat det jeg trenger nå. Og du som hører på, jeg tror du også trenger det. Det er mandag, det kan være litt tungt, og da er det seriøst en lifehack å gå litt tilbake i musikkens verden og få på en god throwback. Så du som hører på, hvis du har en god throwback-låt på lur, kjør på, send det inn til meg i appen NRK Radio, og så skal jeg plukke ut en heldig vinner som skal få spille låta si her veldig straks. Men før dagens throwback-låt kommer på, så skal du få høre to andre gode låter. Du skal få høre låta Week av AJR, men før det så får du nå Sirkus og Julie Bergan med den gode, gode låta Supernova.

0: Det var Flo Rida med låta My House du hørte her. Kjendisnader. Ah, hvem sier vel nei takk til litt god gammeldags kjendisnader på en mandag formiddag. Kjendisnader, det er rett og slett plassen der jeg kan sitte og gossipe litt om hva som skjer i kjendisverden. Er det noe nytt? Og la meg bare fortelle deg, det er noe nytt. Helene Hima er forlovet. Om du ikke vet hvem Helene Hima er, så skal jeg rett og slett fortelle deg det nå. Helene, hun ble kjent i 2018 fra programmet X on the Beach, der jeg tror også hun har vært med, om det ikke en eller flere ganger, også etter det året der. Hun har også vært med på litt annen type reality, som for eksempel Siste mann ut, Good Luck Guys, 71 grader nord og Første date. Og siste nevnte der gikk hun også ganske viralt med det klippet her.
1: Vil dere ha påfyll på vin, eller?
2: Ja, takk.
3: Tusen takk, ja.
1: Ja.
2: Så jeg har to selv, men...
1: Oi. Hvorfor all verden gjorde du det?
3: Jeg skulle ta litt mer.
1: Ja, men du kan jo ikke dytte meg mens jeg skjenker vin til deg. Det er jo helt håpløst.
3: Hallo, det der var dårlig service. Ja, du trenger ikke være frekk.
1: Nei, men du dytter meg mens jeg gjør jobben min.
3: Jeg skulle dytte sånn at jeg kom med.
0: Og la meg bare si, hun har beklaget seg masse for det klippet der det skal sies, men det er fortsatt et utrolig ikonisk øyeblikk, spør du meg. Men hun er jo altså da nå forlovet. Hun er forlovet med en fyr som heter Kjetil Lygre, som hun har vært sammen med siden 2023. Og Hima fortalte i 2023 at første gangen parret møttes, bukket han en billett til Bergen og tok med på en fin date. Og så har hun sagt, han er så trygg, stabil og god. Vi utfyller hverandre godt. Han er så fin. Det gjelder både utseende og personlighet. Jackpot, sa Hima til God Morgen Norge den gangen. Og det er ingenting jeg liker mer enn å høre at kjendiser har funnet kjærligheten og elsker når det blir sånn en nyhet i avisene. Åh. Om jeg koser meg da. Så vet du hva, masse gratulerer til Helene Hima. Og du smør på, hvis du nylig har blitt forlovet også, masse gratulerer til deg. Elsker kjærlighet og elsker forlovelse. Vi skal høre på masse god musikk nå, før klokka er 12. Først ut her er Heise Kite og låta Golden Ticket. Den går jeg faktisk aldri lei av.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3.
1: Det stemmer. Straks så skal du få Halsey med låta Without Me. Men nå har klokka rett og slett blitt 12, og det betyr at jeg tror ikke det blir nyheter i dag, men du skal i hvert fall få en titt på været sammen med meg. Skal vi se, der er vi. Hammerfest i Finnmark, der blir det 8-12 grader. Det blir klarvær i dag og vindfullt i kveld. Skjervøy i Troms, der blir det 8-13 grader. Pent vær og overskyet i kveld. Steinkjær i Trøndelag, der blir det 12-14 grader. Og det blir mye regn i løpet av dagen. Leikanger på Vestlandet, der blir det 11-16 grader. Det blir overskyet i formiddag og mye regn resten av dagen. Åkrehamn i Rogaland, der blir det 14-16 grader. Det blir overskyet i formiddag og i kveld og mye regn i ettermiddag. Svelvik i Buskerud, der blir det 15-17 grader og overskyet i dag. Kongsberg i Buskerud, blir det 14-19 grader og overskyet. Rakkestad i Østfold, der blir det 14-18 grader. Det blir overskyet i dag og regn i kveld. Til slutt nå, Fagernes i Innlandet. Der blir det 13-16 grader. Det blir delvis skyet i formiddag og regn resten av dagen. Mer informasjon om været, det finner du på yr.no eller inn i appen Yr.
2: NRK MP3.
0: I hele verden og alltid der du er.
2: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille. Klara.
1: Det stemmer, det er meg, Klara, som er på MP3 i dag. Jeg skal holde deg med selskap helt fram til klokka to. Straks er det tid for konkurranse, så det kan du glede deg til. Før det, her er Halsey med låta Without Me.

Det var Slater med låta Dance du hørt her på MP3. Der vi nå skal, hva du skal... Jeg har en jobb, og det å si det der riktig, det offisiell tid for konkurranse på MP3. Det var det jeg skulle fram til. Og dagens konkurranse, det rett og slett gjett låtene. Jeg har vært en liten DJ I dag, og jeg har fixat noe lignende, en slags sånn Ibiza Club Remix. Det to låter som rett og slett smeltet inn I hverandre, og du skal gjette hvilke to låter som spilles av I klippet du straks får høre. Om du har svaret, så går du inn I appen NRK Radio, trykker inn på denne sendingen, og så sender du meg en melding med navn på de to låtene, og da har du muligheten til å vinne litt MP3-merch. Her altså dagens konkurranse.

ja da, om du har svaret, gå inn I appen NRK Radio og send meg melding på hvilke to låter det som ligger oppå hverandre her. Da har du muligheten til å vinne litt MP3-merch, og straks så skal jeg annonsere riktig svar og en vinner. Men vi må høre på litt mer musikk før det. Du som hører på, du må jo få litt tid til å sende meg riktig svar. Du må jo det. Du får høre Donkey Boy med låta Sometimes. Men før det, her får du SZA med låta Another Life.

Det var Donkey Boy med låta Sometimes du hørt her på MP3. Der vi har hatt konkurranse. Og dagens konkurranse, det har vært at jeg har rett og slett leket meg litt som en DJ, laget meg rett og slett min egen lille club remix. Jeg har smeltet to låter inn i hverandre, og din oppgave, du som hører på, det har da vært å gjette hvilke to låter det som jeg har smeltet sammen. Og her lyden.

den har vært litt vanskelig. Det har blitt gjettet litt forskjellig her I dagens konkurranse. Jonas, jeg har lyst til å ta deg som et eksempel her. Jeg håper det greit. Fordi han har da sendt inn svar og sagt at låt nummer 1 Michael Jackson med låta Thriller. Det altså feil. Det flere som har gjettet låta Thriller. Det det ikke. Det altså Beat It av Michael Jackson som riktig svar her. Jeg blander ofte de låtene to veldig mye. Jeg skulle prøve å synge Beat It en gang, og så sang jeg Thriller, Thriller, Thriller, Thriller. Det selvfølgelig feil. Det selvfølgelig feil. Det Beat It. Og på låt nummer 2 her så har Jonas rett og slett skrevet at det irriterer han grenseløst fordi han kan synge hele sangen, men klarer ikke å komme fram til sangnavnet. Det skjønner jeg vanskelig. Riktig svar her altså bam, bam, bam, bam, bam, Viva La Vida av Coldplay. Ja da. Og det flere som har gjettet riktig på dagens konkurranse, men det Tom som stikker av med premien I dag. Gratulerer masse, Tom. Det bare en Tom som har sendt, inn helt riktig svar her. Så Tom, hvis du hører på det her, gjerne send meg en ny melding med fullt navn, adresse og postnummer, så skal jeg få tilsendt litt MP3-merch til deg. Om du ikke vant dagens konkurranse, så kan du komme tilbake til samme tid I morgen, fordi jeg har konkurranse hver eneste dag. Jeg elsker konkurranse. Og nå må vi ta turen til en av låtene fra konkurransen. Dette en låt jeg aldri går lei av. Her Coldplay med låta Viva La Vida.

Det var låta Vibrations av Pusa du hørte der. Algoritmene mine, de har rett og slett tatt meg, altså. De har tatt meg. Fordi mobilen min, den vet at jeg elsker jul. Og at jeg setter pris på alt juleinnhold som jeg får opp. Og derfor så kan jeg altså annonsere at det er den 7. september. Og mobilen min er fullt av julereklamer, rett og slett. Jeg har fått masse reklamer av julekonserter, og i går fikk jeg til og med reklame på julekalender på e-posten min. Og da begynner jeg å innse problemet her. Når jeg begynner å få reklamer på julekalender allerede i starten av september, da er det nok, altså. Og er det en ting som jeg altså forbinder med jul, så er det teater. Og da hadde jeg rett og slett også da, selvfølgelig, fått opp en reklame på juleteater. Selvfølgelig får man det i starten av september. Og da måtte jeg jo rett og slett bare gå inn og sjekke. Jeg var sånn, åja, hva er det som skjer i år, liksom? La meg bare ta en titt. Og da går jeg inn på nettsiden. Og det som møter meg da, gir meg alt så sjokk, det må jeg bare innrømme. Fordi, boom! Få billetter! På juleforestillingen allerede. Det er 7. september, og det er få billetter igjen på enkelte juleforestillinger. Og det synes jeg rett og slett ikke er greit. Og da har jeg begynt å innse, vet du hva? Nå må jeg begynne å trekke meg litt unna jul, fordi jeg kan ikke bli så oppgitt over juleting allerede i september. Og derfor så har jeg tenkt å ramse opp noen gode punkt til hvordan du kan unngå julefokus, julestemning for tidlig. For det vil man ikke ha. Man må få det når det passer seg. Så da skal jeg komme et par gode tips til deg. Det skal du få etterpå. Og så vil jeg også bare si til du som hører på at det er bare å sende inn ønskelåta inn i appen NRK Radio. Jeg elsker å spille av ønskelåta, og det synes jeg har vært litt for dårlig på, rett og slett, så langt den sendingen her, så jeg har lyst til å levere litt. Men i mellomtiden, nå skal du få litt musikk her. Stateside av Pink Panthers og Sara Larsson.

Det var låta This Girl av Kungs og Cooking on Three Burners. Når høsten nærmer seg, da begynner jeg å fantasere om jula allerede da. Jeg klarer ikke å stoppe meg selv, seriøst, og det et oppriktig problem jeg mener at jeg har. Og derfor så kommer jeg nå med mine beste tips til å unngå tidlig julestemning, fordi jeg synes ikke det passer seg. Julestemning, det kan man få i typ november, men ikke i september eller oktober. Så nå tenkte jeg at jeg rett og slett må komme med litt tips til du som hører på. Altså, reklame for juleprodukter, det kommer man rett og slett ikke foruten, så der kan jeg ikke hjelpe deg. Dessverre, det må man bare holde ut med og bla forbi, tenker jeg. Ikke kjøp julekalender, det mitt første ordentlige tips, egentlig. Altså, du trenger ikke å følge det her, men jeg har en god begrunnelse. Rett og slett bare ikke tenk på det engang, fordi jeg har gått i denne fella av å kjøpe julekalender, og da har jeg liksom en julekalender bare liggende på rommet, som sitter og venter på at jula skal komme, og det gidder jeg ikke. Og jeg mener sånn, vær så god, kjøp julekalender i typ november, men jeg har jo vært sånn som kjøper meg en julekalender i typ september for å passe på at jeg har en. Og det skal jeg slutte med, oppriktig. Det har jeg gjort for en siste gang. Prøv å unngå å rewatche serier og filmer med en vintersetting, for det finnes massevis av det. Og jeg vet ikke om det her bare et meg problem, men når jeg ser snø på skjermen min, så faller jeg pladask i den fella, altså. Da vil jeg bare rett til juletida, og da begynner jeg å glede meg alt for tidlig. Og mitt siste gode tips, det å vente med kakaoen. Jeg vet, det fristende, men vent med kakao til det november. Fordi det alt for sånn kosatt julestemning. Det gjør alt for mye julefølelse, så det rett og slett lurt å vente med. Og så må jeg bare si, Thomas, du har sendt meg en melding i inboxen, der du har sagt at du har hørt på julemusikk hele året, og det blir aldri nok jul, så du lurer på om jeg kan sette på Stjernsludd av Kurt Nilsen. Og vet du hva? Jeg synes det fantastisk at du spør, men vet du hva? Bare sånn, til hensyn for absolutt alle andre som hører på MP3 akkurat nå, så velger jeg å ikke gjøre det, men jeg velger å gi deg en shoutout i stedet, fordi jeg synes det fortsatt en fantastisk melding og et fantastisk ønske. Og om du vil det, herregud, bare kjør på. Ikke hør på meg, og bare få så mye tidlig julestemning du bare vil. Men jeg stemmer fortsatt for at julestemningen, den skal spares til det jul, rett og slett. Så blir du ikke lei for tidlig!

0: Det var låta Dynamite av Nose og Pretty Sister. Og jeg tenkte rett og slett at det var på tide med litt ønskemusikk, for det elsker jeg jo. Og at jeg skal spille en ønskelåt, men jeg skal vente litt med å si hvilken, fordi jeg vil bare minne deg på, du som hører på, at du kan gå inn i appen NRK Radio, fordi der har jeg en avstemning på om du foretrekker sneakers eller støvler på festival. Så langt så det sneakers som leder, men ikke med så forferdelig mye, altså. Og straks så skal jeg telle opp stemmene og presentere svaret fra avstemninga. Så det her siste sjanse du har på å legge av din stemme, så gå og gjør det. Nå må vi rett og slett ta ønskemusikk. Og Jonas, det du som skal få ønskelåta di. Fordi han har rett og slett skrevet rett fram, straight forward, sangønske, fri av Street Boys. Åh, Gud, for et fantastisk låtønske det der, altså. Den skal jeg sette på. Og mens du i appen NRK Radio og legger av din stemme i avstemninga, så kan du også samtidig slenge av en liten melding med en ønskelåt. Fordi som sagt, jeg har lyst til å være mye bedre på å levere på ønskelåta enn det jeg har vært så langt den sendingen her. Så kjør på, send inn din ønskemusikk. Og Jonas, nå skal du få låta di. Her Street Boys med låta Fri.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelska som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna. Våkna opp som 21 og alt har forandra.

Det var låta Honeyboy av Benjamin Ingrosso. Og nå det på tide å telle opp stemmene fra avstemningen. Jeg har hatt en avstemning gående inn I appen NRK Radio på om du foretrekker sneakers eller støvler på festival. Og det her fordi jeg var på festningen på fredagen, hadde på meg sneakers, og det var kjempefint vær, men likevel så ble det altså gjennomvåt, og det var fullt av møkk på føttene mine. Det var fælt altså. Og derfor vil jeg høre hva det folk tenker om det her dilemmaet, Og da har jeg rett og slett tært opp alle stemmene. Og det sneakers som har vunnet ganske overlegent her, altså. Og jeg gir deg en applaus, men jeg vet ikke om det helt fortjener en applaus. Og jeg vil fortsatt høre mer fra dere som bruker sneakers på festival. Og hvorfor gjør dere det? Jeg vil høre noen gode argumenter, fordi man blir jo så skitten. Man blir jo så forferdelig skitten. Så jeg vil gjerne høre fra dere fortsatt, selv om jeg nå skal avpublisere denne fantastiske avstemningen. Jeg har også lovet at jeg skal spille mer ønskemusikk. Og Kristine, du skal få ønskelåta si. Hun har ønsket seg Life is a Highway av Rascal Flatts, fordi hun på Norges ferie. Og vet du hva? Selvfølgelig skal du få den. Vet du hva? Jeg synes det fantastisk å dra på Norges ferie I september. Det jo litt sånn sommerferie-vibes, men vet du hva? Det å gjøre det I september, genialt, for da får du fortsatt litt sånn feriefølelse, selv om sommeren ferdig. Liten lifehack der, det liker jeg, vet du.

Og derfor så har jeg lyst til å gå dem inn sånn at jeg kanskje klarer å faktisk bruke dem til vanlig hverdag etterhvert. Nå har det seg sånn at de jo utrolig vond. Og jeg kjenner at det begynner å danse, litt gnagsår, både på tæren og på hæla. Så har jeg tatt av meg skoen. Rett og slett av komfortens grunn, fordi jeg skal ha det behagelig mens jeg sitter her, og heller du som hører på med selskap. Så vet du hva? Hvis du har det vondt på føtter nå, så vær så god, gjør det samme som meg. Ta av deg skoen og bare la føtterne dine puste litt, vær litt behagelig. Vet du hva? Det er så fullstendig lov. Nå er jo klokka ett. Vi er godt inn i denne mandagen. Og da lurer jeg på, du som hører på, hva er det du skal gjøre i dag? Hva skal du tilbringe dagen her på? Jeg bryr meg ikke om du skal gjøre noe sånn kjempespennende, eller om du har en helt vanlig dag. Jeg vil bare høre, rett og slett, hva er planene dine? Så gå inn i appen NRK Radio, om du har lyst så klart, og send meg en melding der. Synes det er så koselig å ha litt kontakt med du som hører på. Og vet du hva? Hvis jeg skal motivere deg litt da, til å faktisk sende meg en melding, så kan jeg jo sette på litt god musikk. Den låta du skal få høre nå, den blir ikke spilt så veldig mye lenger, men den er helt fantastisk god. Går aldri lei av den. Dette er så klart Ed Sheeran og låta Galway Girl. Det blir jo ikke bedre enn det her på en mandag. She played the-

Ariana Grande med låta Into You. Dine tre på MP3. Og der det endelig tid for dine tre på MP3. Dette rett og slett delen av sendingen der du som hører på, du kan rett og slett skinne litt her på radioen, fordi du kan gå inn I appen NRK Radio, trykke inn på sendingen her, og send en melding med en ønskelåt du vil høre. Jeg plukker ut tre ønskelåter som skal spilles av på rappen her, så vet du hva? Det blir helt fantastisk. Og siden det mandag, så har jeg et tema for dine tre på MP3 her I dag. Og det rett og slett en oppløftende låt. En låt som gir deg energi, og liksom med på å løfte mandagen oppover. Fordi det kan være en litt tung dag. Det kan være litt sånn, der mandagen igjen, ikke sant? Men så, når du da får på en god låt, jeg mener det kan oppriktig gjøre en forskjell. Så hvis du har en god, oppløftende låt som gir deg energi, send det inn til meg I appen NRK Radio, så kan det godt hende altså, at du blir plukket ut til å få en ønskelåt her I dine tre på MP3. Mens du gjør det, så skal jeg spille to ekstremt gode låter for deg. Du skal få høre Kai med låta Bara Bada Bastu, som var med I Eurovision, og den kom ganske høyt, altså, av god grunn, for det en skikkelig god låt. Men før det, her og nå, så skal du få Ruben med låta Power.

0: Sauna. Dine tre på MP3. Og nå er det endelig tid for den første låta ut her i Dine tre på MP3. Og den er det Gaute Bass som skal få. Han har skrevet til meg: Hei Clara, fyr gjerne opp noe Avicii med The Nights. Digg mandagslåt med masse energi og feel good. Hilsen Gaute Bass. Fantastisk ønske, og det er jo perfekt for dagens tema her i Dine tre på MP3, som rett og slett er en låt med masse energi som virkelig løfter opp mandagen din og gjør det til en fantastisk dag. Dette er bare første låta ut. Hvis du smører på, hvis du har en god ønskelåt som passer inn i det temaet her, gjerne gå inn i appen NRK Radio og send meg en melding, for jeg skal spille hele to låter til. Og mens du gjør det, så skal du få ønskelåta til Gaute Bass på øret. Her er Avicii med låta The Nights.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

0: Det var låta The Nights av Avicii som har ønsket seg inn av Gaute Bass her I dine tre på MP3. Og nå det tid for låt nummer to, og den det Ellen som skal få. Hun har ønsket seg en David Guetta og Usher med låta Without You. Et fantastisk ønske, spør du meg altså. Og igjen, det her viktig for temaet, fordi temaet som jeg har ønsket meg I dagens Dine 3 på MP3, det jo en skikkelig sånn oppløftende låt som gjør mandagen god, og det vil jeg si at den låta her helt perfekt for. Så tusen takk, Ellen, for det fantastiske ønsket du har kommet med. Jeg skal spille en låt til her I Dine 3 på MP3. Dette altså din siste sjanse til å få en ønskelåt her hos meg I dag. Hvis du har en god låt som løfter opp mandagen din, en låt som virkelig gjør deg glad, så send det inn til meg I appen NRK Radio. Da blir jeg så utrolig lykkelig, vet du. Og hvis du vil, så vil jeg altså bare si at når du ønsker deg en låta her, gjerne også send en liten melding på hvorfor den låta her løfter opp mandagen din. Har du kanskje liksom et ekstra godt forhold til låta? Forbinder du den med liksom noe med livet ditt? Hva enn? Så gjerne send på det også. Det synes jeg så gøy, vet du. Da koser jeg meg. Men nå, Ellen, nå skal du få låta di. Her David Guetta og Usher med låta Without You.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

Det var låta Sweet Nothings av Oscar med K. Og vi har jo hatt helt sånn ønskelåt bonanza her I dine tre på MP3. Altså, det har vært så mye god ønskemusikk, og så har det jo vært et tema. Og det har jo vært da en låt som gir deg masse energi, og med på å løfte opp mandagen din. Og det synes jeg var et så koselig og flott tema. Jeg så fornøyd med meg selv, rett og slett, for at jeg valgte et så utrolig bra tema. Og folk engasjerte seg jo virkelig også for det temaet her, fordi det har jo rent inn med gode ønsker. Så jeg tror virkelig det her har trengtes litt på denne mandagen. Folk har trengt litt god musikk som gir dem litt ekstra energi. Og derfor så har jeg bestemt meg for at jeg skal ta en låt til, en T-ønskelåt, for å gjøre mandagen her enda bedre. Og Ida Marie, nå det du som skal få låta di. Fordi hun har rett og slett sendt melding der hun ønsket seg inn låta Buddy av Loud Luxury og Brando. Og skrev at det gir hun en skikkelig god følelse og at hun får lyst til å danse. Dans inn mandagen må jo være bra. Legg hun det også på slutten der. Og det synes jeg flott. Er hun sagt at jeg forbinder veldig mye liksom, glede og oppmuntring I musikk ved at jeg kan synge med på låta. Da får jeg skikkelig mye energi. Og så det også da, Ida Marie, hun foretrekker rett og slett å danse for å få inn god viben. Og vet du hva? Det synes jeg også helt fantastisk. Så du som hører på, hvis du har muligheten til å danse med på den låta her, så anbefaler jeg at du gjør det, fordi du kommer til å bli glad av det. Det kommer ikke til å gjøre mandagen din dårligere om du danser med på den låta her. Jeg bare sier det. Bare et knøtt lite tips der. Så du skal få høre den låta. Det blir Body av Loud Luxury og Brando. Og så blir det også en skikkelig god låt til etter det, for da skal du få Rihanna med låta Rude Boy, så her det bare å kose.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
1: Takk til Klara, du.
2: Takk til deg.
1: Ikke minst med meg nå. Nå det mandag, altså. Hvilken uke vi nå, egentlig? Det uke 37 vi nå, eller? Jeg tar litt bare på sånn gefil, men jeg tror vi uke 37. På T-en min I dag, som jeg laget meg, så står det The unknown is where all outcomes are possible. Enter it with grace. Klart ikke oversett på norsk, så det får bare bli sånn. Her hos oss nå. Nyheter. NRK-nyheter med siste nytt, ett minutt over to.
3: Vi starter I Midtøsten.
0: Ole Jørgen Nordvik.
3: For Iran kommer trolig til å eskalere krigen med USA og Israel før det amerikanske mellomvalget. Det sier kilder som New York Times har pratet med. Krigen har nå vært I over 6 måneder, og selv om det har vært noen samtaler, så det lite som tilsier at det skal komme nok fredsavtale på bordet nå straks. Det amerikanske mellomvalget nå til høsten, og Midtøsten korrespondent Aida Korami sier Iran nå planlegger å øke presset på USA.
4: Flere høytstående iranske politikere har også gjentatt den samme beskjeden de siste dagene. De sier at dette et svært godt tidspunkt for Iran å bli mer offensiv på før mellomvalget I USA, så nå prøver begge parter, både USA og Iran, å presse den andre til forhandlingsbordet på deres egne premisser.
3: Du burde holde et ekstra øye med hvilke KI-modeller barna dine bruker. Det den klare oppfordringen fra stiftelsen Barnevakten. Sammen med politiet og Redd Barna har de laget en liste over apper de mener at både unge og foreldre bør være obs på. Blant disse en ny type app hvor man kan prate med ulike KI-karakterer. Barnevakten mener appen Character AI og nettstedet Glambase bevisst løfter frem karakterer som spiller på sex og vold. Og selv om Glambase har 18-årsgrense, den eneste kontrollen at du skriver inn alderen din selv. Daglig leder I barnevakten Leif Gunnar Vestbøstavik særlig bekymret for de yngste brukerne.
5: Vi ser at barn som I sårbare situasjoner kan lett bli hektet veldig på disse type KI-modellene. Faren at de kommer til å dele mye personlig opplysning om seg selv, som vil havne ut på internettet, som man ikke har muligheten til å hente tilbake.
3: Til sist, USAs president Donald Trump kommer ikke I gravferden til Kong Harald. Etter det NRK har fått vite, så kommer USA til å holde politisk representasjon på et lavere nivå enn man først hadde regnet med, så det blir ingen Trump. Hvem som faktisk kommer, det vet vi ikke per nå. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
1: Takk for det, Ole Jørgen. Nå tar vi for oss vær her hos oss, da får vi alltid av IRNO med tilfellige steder over hele landet. Og la oss nå starte I Hammerfest I Finnmark. Der kan du glede deg til vindfullt I kveld, men delvis sky av vær. Akkurat nå det stor fin sol, og det 9 grader mot kvelden. Skjervøy I Troms, 8 grader oversky av regn resten av dagen på Leknes, ved 11. Steinskjær for regn, der også 13. Oversky av vær I Giske, I Møromsdal. Leikanger for regn 11. 11 og regn også på Vossabangen. Åkrehamn, Rogaland, 14 grader oversky av vær I kveld. Lillesand, delvis sky av vær 15. Sverdvik I Drammen, 17 grader oversky av vær. Kongsberg, 18 grader nå, 15 mot kvelden, oversky av vær. Det blir delvis sky av vær på Vestby. Rakkestad I Østfold får regn I kveld og 15. Og Skarnes I Sør-Odalen innlandet får 16 grader og regn I kveld. Alltid mer vær på yr.no eller appen yr.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du I appen NRK Radio.
1: 4 over 2.
0: Martin Holmen.
1: Og du vet hvis du møter opp hos legen, og så... Ikke legen der. Hva skjer da? Nettopp. Ikke gå noen sted. Før det nå. Tiesto, Lay Low, og før det igjen, Sam Felt. Her Post Malone. Yeah.

0: 10 over 2, helt akkurat faktisk. Jeg heter Martin. Du våkner om morgenen, litt sånn, shit. Ok, fortere I dusjen, få spist frokost, kaste deg ut døra, passe på å få med alt du trenger I løpet av dagen, fordi du skal rekke legetimen. Løper det trappa som en helt, kaster deg på sykkelen, sykler gjennom regn, kommer inn til legen. Og hvem der? Ingen lege. Dette skjedde meg I dag tidlig. Og jeg bare, hva? Spørsmålet da, hva gjør du når legen ikke på plass? Unnskyldningen I dag tidlig på mitt legekontor var at legen var selv til legen og hadde glemt at han hadde meg som pasient. Konfliktskjøs som jeg var, sa jeg bare, ja, men det går fint. Ny time. Fikk ny time. Spørsmålet burde egentlig ha sagt sånn, neste time gratis? Hva egentlig greia med det her? Har det skjedd deg som hører på? Send melding inn I appen NRK Radio. Jeg vil så høre, hva skjedde når du dro til legen? Hvorfor var legen? La oss samle legenes beste unnskyldninger I dag. For hvorfor de ikke det når du kommer? Fordi hadde det vært motsatt? Da måtte jeg betale et kjempehøyt gebyr, ikke sant? For ikke møte opp med legen. Men det skjedde ikke meg. Og så lager jeg en avstemning I appen NRK Radio. Og jeg spør, legen glemte timen, hva bør egentlig skje da? Du har 4 alternativer. Gå inn I appen NRK Radio, hør på oss direkte, så finner du avstemninga. Vi tar på den etter hvert også. Praktikant Åsa med oss I dag.
1: Ja.
0: Har det skjedd deg, eller?
1: Nei, egentlig. Forrige uke så glemte jeg en legetime, så det skjer den beste.
0: Altså, du glemte legetimen?
1: Ja.
0: Hvor mye måtte betale da?
1: Det har jeg ikke sett. Jeg har bare fortrengt det. Jeg fattig student. Hva kan jeg si?
0: Ja, men du måtte betale.
1: Ja.
0: Du kunne ikke ringe legekontoret og si sånn, herru, sorry.
1: Nei, jeg hadde glemt det for lenge siden. Jeg kom på det noen timer etterpå, jeg.
0: Ja, uansett. Det lov å glemme, selvfølgelig, men...
1: Ja.
0: Men det litt irriterende når legene tar så høyt gebyr når du glemmer timen. Også når de selv gjør det.
1: Ingen konsekvens!
0: Appen NRK Radio. Send melding til meg da. Om det har skjedd deg. Her Tobias Sten nå. Hånd I hånd!
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

heter Gabrielle på NRK MP3. I dag spør vi I appen NRK Radio. Legen har glemt timen din. Hva bør egentlig skje da? 58% mener at legen bør betale 350 kroner rett inn på min konto. 33% sier ingenting, kjipt der og da, men sånn skjer. Og så har vi 80% på jeg må få rabatt på neste time. Appen NRK Radio. Og har det også skjedd deg? Send gjerne en melding da hvis du har noen historier. Aksel I Kanada skriver her God morgen Martin Åse. Og han skriver god morgen for han hører på direkte fra Kanada og der det morgen nå. Vi morgenprogrammet til Kanada til Aksel vi. Kan ikke huske at jeg glemt hatt legetime hvor legen ikke dukket opp men det hendt at jeg røstet til kontoret for å få MP3 I 3D og så var det ingen Martin der. At du beklager da, sa det noen dager jeg ikke her. Det skjer veldig sjeldent. Burde jeg betale bot, det du mener? Ok. Og også melding her fra Lea, som skriver, Martin, lege min glemte også timen en gang. Unnskyldningen var at bilen hadde stoppet. Særlig. Ja, ja. Det kan du si. Særlig, liksom. Mm. Du finner avstemningene våre I appen NRK Radio, hvis du hører på oss direkte. Da dukker den opp. Bare gå helt nederst, trykk på hør på direkte. Og så det sånn at her hos oss skal vi bruke appen mer, for vi skal I gang med konkurranse. Det blir klubbkode rett etter Emma. Hvordan den funker, får vi ta sammen 3 minutter.

0: Emma. Og det er noe på låta. Og nå. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. 3:05. Og du vet at nå må du bruke appen. Fordi vi skal i gang med konkurranse. I appen vår nå, så fyrer en avstemning. Der fyrer du noen emojier. Og døm emojien med på deg. Det gir deg hint til hvilken låt vi skal frem til i dag. Og i dag vil jeg si at praktikant Åsa har vært ut noen bra emojis, altså.
1: Yes!
0: Ja.
1: Jeg synes det gøy å lage det,
0: ja. Ja, og du har valgt i dag. Kan folk forstå det gjennom bare å se emojien?
1: Ja, det tror jeg også.
0: Det står om en NRK MP3 goodiebag som kan bli din.
1: Ja, det store greier, altså.
0: Og, hvis du da og det diplomo på jobb, det greier jeg å si.
1: Ja, ja, ja.
0: Og hvis du nå sender melding til oss i appen NRK Radio, så er det bare å sende meldinger. Jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og så skal du få noen hint her på radioen. Hør nøye etter nå. Ja, den var ikke vanskelig.
1: Nei.
0: Eller var den kanskje det? Du får et lite hint til også. Ok. Hvilken låt vi på jakt etter? Det spørsmålet. Når du vet det, så sender du melding inn til oss. Og jo flere meldinger du sender inn, ja da, jo større sjanse har du for å stikke av med en NRK MP3 goodiebag. Baggy bag bag. Mens du nå går inn i appen, da, så kan du få musikk fra Hjortru Allé. Og følg det nå. Her Rosalind.

0: Faktisk litt hint til dagens klubbkode i den låten her også. Bring it, da gjort du allé. Fordi I appen eller Koradio nå, så kan du gå inn og sjekke ut en avstemning som vi har. Og den avstemningen, den har da med seg to emojier, som hintet til hva som dagens klubbkode. Altså en sang som skjuler seg bak en kode. Når du vet da hvilken låt vi skal fram til, så sender du melding inn til oss I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og så får du også en lydhint her på radioen av meg. Du har fått lydhintet her før. Så skal du få et til.
1: Jeg var snill I dag,
0: altså. I dag du snill.
1: Jeg kjempesnill.
0: Ja, det var helt rått. Hvilken låt det vi skal fram til? Det spørsmålet. Hvis du fortsatt lurer... Ja, da må du ringe en venn. Appen NRK Radio, der sender du melding inn til oss. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du også for å stikke av med premie. Og vi skal trekke vinneren etter at du har fått musikken fra Lee Adam. Den låta bare 2 minutter og 39 sekunder. Ray Hammer Where's My Husband bare 2 minutter og 24. Og hvis du plusser dem sammen, så blir det cirka summarium 5 minutter. Det betyr at du bare har tid av veien på deg til å gå inn I appen. Do it now! Men nå først altså, Where's My Husband? Til alle som hører på NRK MP3.

Lee Adam, I don't wanna. Og nå skal vi kåre vinner av klubbkoden I appen NRK Radio så har du funnet to emojier og det har vært I dag et sånt poison-merke og et ja, hva kalles det glass igjen, det lille ja, du vet, sånn glass sånn glass, vet du som man bruker på legekontor et sånt type glass det Hvis noen vet hva det heter, send en melding inn I appen NRK Radio nå. Jeg har bare glemt det. Det emojien du har fått I appen. Hintet du har fått flyvertinne på 2000-tallet. Og så har du fått lydhint av meg her på radio nå. Og det hintet her. Og så har du fått det hintet her. Og hvilken låt blir det her da? Når du har visst det, kan du sende melding inn til oss I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger vi fikk inn, jo større sjanse har du for å vinne også. Og nå skal vi trekke vinneren. Og jeg lurer nesten på, det rekord I dag, eller? På å innsette meldingen for konkurransen her. Og dæken mye meldinger. Vinneren som appen har trøkket ut I dag, det Dina Marie Dina Marie Og det gøy, jeg får også meldinger her fra Ida Marie, ser jeg Det Dina som stakk av Jeg tar kontakt med deg I appen, sender deg en melding, så vet du det Og du får altså en NRK MP eller goodiebag Og, viktig å si Et diplom også Ja, håndskrevet Du kan ramme inn Henge på jobben, si Jeg har vunnet klubbkoden Får du klubbkoden, altså låta I sin helhet også? Britney Spears? Det glemte jeg å si. Toxic.

Britney Spears og det Toxic på NRK P3 kvart på tre da fader så hyggelig at du med meg, Martin her, radioen din I dag så har jeg altså, du, nei, vent da det var Dina Marie som snakket med premie I dag I klubbkoden må jeg si det en gang til jeg har tatt kontakt med appen NRK Radio og så har jeg fått melding av Ida Marie her nå trodde et sekund det var jeg som vant der, ja. Ah, vet du hva, Ida Marie, I morgen så prøver du på nytt igjen, så kanskje PC-en velger ut deg da på klubbkoden. Det skjer på nytt igjen, cirka 10 minutter på halv tre, så vet du det. Her hos oss, så skal du snart få høre om at jeg har prøvd noe helt nytt I dag. Jeg har gjort noe som alle venner mine sier jeg aldri må gjøre, men så gjorde jeg likevel.

Provincial, som norsk Alida, Inner Eyes. Ni minutter på tre, Martin her I radioen med deg. I dag har jeg gjort noe helt nytt. Altså, helt nytt! Det var altså, vennene mine, jeg har ikke turt å si til dem engang hva jeg gjort, fordi hadde de visst det, hadde de sagt sånn, nei Martin, du må ikke. I dag har jeg vært med på TV-innspilling, og ikke sånn TV-innspilling som jeg vanligvis gjør her I NRK. Jeg har vært med i en sketch, I en dramaserie, nei drama det ikke, det mer humor, det det, humorserie, hvor jeg da skulle spille skuespill foran kamera. For å si det sånn, regissøren sa, så tar vi det en gang til, litt mindre. Ja, ja da. Vennene mine har jo en sånn running gag, som de sier, altså en greie med meg, hvor de sier alltid sånn, and the Oscar goes to Martin. Hadde de vært her I dag, så hadde de sagt det flere ganger, jeg skal bare si det. Men jeg gjorde det, jeg gjennomførte det, jeg grua meg veldig, men da jeg sto I det. Og de ble fornøyde, tror jeg. Dette kommer på TV sånn I mars neste år. Tro meg, jeg skal si ifra når den kommer. Altså, og så skal jeg lage en TikTok av det også. Jeg filmer liksom behind the scenes da, vet du. Ja da. Kommer vel noe fort jeg får klippet det. I løpet av uka, sier vi. Her hos oss får vi snart besøk. Sandra Storm ute med en helt ny bok. Middager for under 50 kroner. Det mulig å få til, liksom? Eller blir det bare havregrøt? Alt dette skal vi ha svaret på. Og så skal vi ha avstemming I appen og radio. Altså, ikke gå noe til å bli her med oss. Det blir bra, det Golf nå! Ses igjen!

0: ikke alene i dag, nei, nei. Sandra Storm på besøk.
1: Woohoo!
0: Ut med helt ny bok også.
1: Det så deilig det.
0: Middag under femtelappen. Du skal bli inspirert hvis du hører på ikke gå noe sted. Her først nå, Bruno Mars. Finesse.

0: Universal Magnetic. Oh. 7:07, og nå sier vi hei til deg, Sandra Storm. Premiere her hos oss.
1: Ja, det helt fantastisk å være her.
0: Og så det også ut med en ny bok nå. Middag under 50-lappen heter boka. Vi skal snakke mer om det går å lage middag faktisk under 50 kroner, det jeg usikker på.
1: Men... Det går an hvis du kjøper boka mi.
0: Da har man fasiten der. Men du, la oss først snakke om det der å gi ut bok, Sandra. Du fortalte meg I sted at læreren din hadde ikke trodd på deg.
1: Norsklæreren min tror jeg tror hun har sjokk når hun ser det her. Så...
0: Hvorfor det?
1: Nei, altså jeg var ikke så interessert. Jeg ble litt interessert I språkfag, altså norsk og engelsk og fransk etter hvert. Men mesteparten av skolegangen så var jeg ikke så interessert I norsk. Så.
0: Du jo kjent som å være en matinfluencer. Det jo det du som det du men det her med språk da. Husker du når du kjente at, nå synes jeg det gøy med språk?
1: Ja, eller jeg har egentlig alltid synes det, for jeg svensk egentlig.
0: Så, nei!
1: Jo, så når jeg flyttet til Norge så bare switchet jeg fra norsk til svensk hele tiden.
0: Kan du? Men det du som du snakker svensk, liksom?
1: Ja, så det mitt partytriks.
0: Nei! Jeg elsker jo svensk!
1: Riktig göteborgare her.
0: Hold I kjeft, men! Herregud! Jeg elsker svensk! Vet du hva mitt favoritt svenske ord her?
1: Hva da?
0: Tyvärr.
1: Tyvärr. Ja.
0: Og så I hvert fall Göteborg også.
1: Ja.
0: Altså hadde jeg nå vært heterofil, Og du kanskje hadde vært single. Vi hadde vært sammen på 1, 2, 3.
1: Vet du hva tenkte jeg? Jeg tenkte det samme. Hvis du hadde vært heterofil, du snakket britisk til meg I sted.

0: er... da å si sånn 70 kroner på en måte, skjønner du?
1: Altså det jeg var veldig opptatt av med denne menyen her, er at de fleste budsjettmenyene ofte er vegetar.
0: Ja,
1: så jeg var veldig opptatt
0: av at... det har jeg sett, skjønner du?
1: Ja. Men her ser du at alle rettene har en proteinkilde, enten det kylling, fisk eller kjøtt.
0: Ja!
1: Så at du får det du trenger hvis du trener mye, og så selvfølgelig hvis du spiser enorme mengder som en hest, sånn som eksen min gjorde, så må du øppe litt.
0: Men, men det er jo ekstremt på en måte, men en vanlig person da, det jeg snakker om liksom.
1: Ja, absolutt. Det vil jeg si. Kanskje du må øppe litt på enten at du tar et ekstra lår, kyllinglår eller...
0: Ja, sånne ting liksom, fantastisk. Du, det her var jo genialt i boka. Wow.
1: Tusen takk.
0: Men dette er jo liksom, så da, man må jo prøve det, for sett.
1: Ja, man må det.
0: Men igjen, handle inn ting for en måned. Handler du da inn ting for en måned? Fordi det er frossent, ja.
1: Ja, eller ikke alt, men noe er frossent for å få ned prisen på ting. Og hvis du liker fersk, holdt jeg på å si, fersk kylling og fersk fisk, så gjør du det. Det er bare for de som... vil spare litt ekstra.
0: Det er budsjett, liksom. Men sånn så matinfluencer, som det du er, og du, altså, en av de mest populære vi har i Norge også, er det sånn, jeg må bare spørre da, fordi det der, det er jo en skvis mellom det der å skulle lage, gi en bok som koster under 50 kroner, og det å faktisk sånn, velge, kanskje norsk da, hvis man kan det. Hvor vanskelig synes du det er? Hvilket, altså, ja?
1: Å velge norsk og velge budsjett, mener ja. Du? Eller?
0: Ja, fordi norsk kan koste litt mer.
1: Ja, jeg er jo veldig matinteressert, så jeg bruker jo mer enn 1000 kroner i måten på mat, det skal jeg ærlig innrømme. Jeg bruker veldig mye penger på mat. Jeg elsker mat, jeg elsker å spise ute, jeg elsker dyre råvarer. Men det har gjort at jeg har brukt den interessen for god mat og luksus og ført det over til boka, og det er derfor det funker så bra. Da.
0: Det er rått, altså. Middag under 50-lappen, ny bok ute nå, Sandra Storm, som er som besøkte oss i dag. Takk altså, det her var inspirerende. Kan jeg få den boka her?
1: Selvfølgelig kan du få den.
0: Ok, da skal vi teste. Og så skal jeg holde deg som hører på oppdatert, om det går for meg også.
1: Ja.
0: Jeg er så ekstra spent.
1: TikTok-serie. Kanskje vi skal gjøre det.
0: TikTok-serie?
1: Jeg er med.
0: Herregud. Her lages det ideer. Men du, Sandra, vi skal inn i appen NRK Radio. Vi skal sjekke avstemningen vår, blant annet. Du har... spurt om en ønskelåt også.
1: Beyoncé.
0: Og så skal du få en dilemma av meg.
1: Ok,
0: ja.
1: Elsker dilemmaer.
0: Gjør du det?
1: Kjør på.
0: Flaks. Ja. Før nå, Ramon.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
0: Flip,

Dagens vinter, Bara Brava på NRK MP3 Og hvis du går inn I appen vår nå, så har vi avstemming liggende klart til deg altså. Vi spør hvor mye penger bruker på mat I uka Gå inn og stem da vel du den som bruker, som ikke vet hvor mye du bruker Du bare tapper din hytte og gevær liksom Luksusfellen Eller du nå den som bare bor hjemme og mamma og pappa betaler Appen NRK Radio, gå inn og stem nå Du finner en avstemming hvis du hører på oss direkte der altså Mens du gjør det, musikk fra Black Purple heter det Før det, her Just og Turn the Lights Off

0: Black Bear med oss altså. Hot Girl Bomber. Lenge siden jeg hørte noe av det, altså. Kvart på fire nå, så hvis du skal rekke noe klokka fire, ja, da har du bare tid av veien, altså. Rett og slett. Kvarter på det. Kom igjen nå. Appen NRK Radio, vi holder på med den avstemningen vår, da, hvor penger bruker på mat I uka. Akkurat nå 63% på luksusfell. Aner ikke. Men 13% sier noe om stramt budsjett. Jakter alltid datovarer og 50-lapper. Og så har vi 25% som så heldige at de bor hjemme og mamma og pappa betaler. Appen NRK Radio. Takk til deg som hører på, altså. Ronny med oss, skal vi yippee-ka-yay, mother truckers? Vent da.
1: Yippee-ka-yay, mother truckers.
0: Det mulig å ønske deg en låt? Bob Sinclair, Rock This Party. Har du tross alt bursdag I dag? Dagen blir forresten brukt på kun på jobb. Startet på langtur I morges. Hammerfest akkurat nå. Hjemme på onsdag igjen. Nei, vet du hva, Ronny? Vi skal se hva vi finner. Kanskje finner vi Bob Sinclair med Rock This Party. Jeg skal lete I systemet vårt, det. Hadde vært stas, da.
1: Yippee-ka-yay, mother truckers! Mm-hmm.

0: Ellen Marie på NRK MP3. Åh, søren, vi gang her altså. Carl Håkon skriver til meg til oss. En litt crazy idé til deg, Martin. Men jeg dønn seriøs. Kunne du trykke noen tråder og fått Stordal til å spille inn en custom-lag av det mandag hilsen MP3-klubben? Altså, du, det der ikke en dum idé, Carl Håkon. Jeg kjenner jo faktisk han der som jobber tett i smøtt. Altså, du, dette skal vi prøve å få til. Kanskje aldri til neste mandag. Tenk da, hvis vi fikk liksom Petter Stordalen til å rope liksom, det mandag! Til deg som hører på, har du noen gang eller har lest bøkene til Petter Stordalen? Jeg mener jo nemlig det, og det helt seriøst på når jeg dønn ærlig med deg. Jeg tror nemlig at Petter Stordalen har hentet inspirasjon fra meg til da han elsker mandager, fordi han hørte faktisk, det står i boka, han hørte på MP3 på løpeturene sine, da jeg hadde morgensendinger, og jeg har alltid elsket mandager.
1: Hvilken dag er ikke i dag? I dag er det mandag! Endelig mandag!
0: Kan det Petter som kom på besøk til oss, du, tenker jeg. Da vi må øppere. Her nå, ball in! Det mandag!

0: så på storyen hans på Instagram. Jeg tror det bare går eller noe sånt. At han på hver gang møtesinnspilling. Og sov på samme rommet som Synnevo hadde. Han skrev sånn, han lå I senga og sa sånn, god natt, Synnevo. Og så så jeg hvor det var, og tenkte jeg, ok. Så det bare glede seg til januar, folkens. Nå skal Ruben være på hver gang vi møtes. Det kommer til å bli helt magisk. Her hos oss, snart klart for ja-nei-leken. Musikk også fra The Weeknd på vei til deg om 2,5 minutter. Nå aller først, her siste nytt fra NRK Nyheter. 3/4.
1: Vi starter I Midtøsten.
2: Ole Jørgen Nordvik.
1: For det kan bli verre angrep mellom USA og Iran fremover. Krigen har nå vært I over 6 måneder, og selv om det har vært noen samtaler, så det lite som tilsier at det skal komme noen fredsavtale med det første. Kilder New York Times har pratet med sier Iran kommer til å trappe opp angrepene før det amerikanske mellomvalget, og det stemmer overens med de kildene som Midtøsten-korrespondent Aida Korami har pratet med.
3: Flere høytstående iranske politikere har også gjentatt den samme beskjeden de siste dagene. De sier at dette et svært godt tidspunkt for Iran å bli mer offensive på før mellomvalget I USA. Så nå prøver begge parter, både USA og Iran, å presse den andre til forhandlingsbordet på deres egne premisser.
1: Tysklands forbundskansler, altså det som statsministeren, Friedrich Merz, dypt sjokkert etter at Alternativ for Tyskland tok et brakvalg I delstaten Sachsen-Anhalt I går. Første gang I tysk etterkrigshistorie ble et ytre høyreparti størst I et tysk delstatsvalg. Partiet til Merz, CDU, har styrt delstaten siden 2002, og Merz sier at han ikke kommer til å samarbeide med AFD. Folk I delstaten også sjokkerte, sier korrespondent Sofia Paskevic.
4: Blant annet en ung innvandrerkvinne sa hun har håper hun kan bli I delstaten, men hun ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hittil.
1: Til sist en mann som rømte fra et fengsel I Møre og Romsdal I dag. En har funnet mann I 30-årene har såkalt åpen soning I Hustad fengsel. Det en soningsform hvor sikkerheten litt lavere. Mann hadde haiket rundt 7 mil til en kompis og var borte I rundt 5 timer. Politiet sier at det ikke var noe dramatikk da de fant mann, og at han attpåtil gikk de I møte da de fant han. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
0: Takk for det, Ole Jørgen. Vi tar for oss vær her hos oss. Da får vi alltid av yr.no med tilfellige steder over hele landet. Og da det Hammerfest på lista mi I Finnmark. Der blir det nå I kveld deler vi skyvær 9 grader. Skjervøy, Troms 8 grader og overskya. Regn på Leknes I Nordland 11 grader. Steinskjær 13 grader og mye regn. Giske med Romsdal 13 og deler vi skyvær. Leikanger I Vestland får regn og 11. 11 og 7 Åsavangen. Åkerhamn, Rogaland deler vi skyvær vær og 14. Lillesand I Agder 15 grader og deler vi skyvær. Svelvik får overskya vær og 17. Overskya vær også I Ulefoss I Telemark med 16. Vestbyak Akershus 16 og overskya. Rakkestad Østfold regnbyger 15 og Skarnes innlandet 16 grader og regn resten av dagen. Alltid mer vær på yr.no eller I appen Yr.
5: NRK MP3
2: I hele verden og alltid der du
5: I appen NRK Radio.
2: Martin Holmen.
0: 6 minutter over 4. Ja, nei, leken på vei til deg, altså med tog på den mandagen her, så ikke gå noen sted. Bare bli her med oss. Vi skal konkurrere, og jeg håper jeg vinner I dag, for å si det sånn. Følg den da, The Weeknd, Daft Punk, I Feel It Coming.

0: Silke, som fra Kragerø, ga deg Forever More på NRK MP3 nå. Og det som skjer akkurat nå, hver eneste mandag til fredag, det at vi har en konkurranse. Og nå må du bare spisse øra, altså.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Nettopp. Og du melder deg på ved å sende en melding inn I appen NRK Radio. Jeg trenger en deltaker som med på radio. Og I meldingen du sender inn til meg, skriver du «Jeg vil være med».
1: Her reglene.
0: Ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Altså 30 små sekunder. Klarer du å løpe dem og ikke svare ja eller nei, eller svare det samme, så stikker du av en premie. Og I dag det altså en NRK MP3, handelnett og diplom. Heder og ære jo det store her, ikke sant? Den konkurransen her har vi hatt I veldig mange år. Det betyr litt å vinne. Appen NRK Radio, hvis du melder deg på nå, skriv «Jeg vil være med», og husk da på å slenge med telefonnummeret ditt. Når du melder deg på... Inboxen åpen. Kjør!

Sabrina Carpenter, The Man Child. 4:05. Fått verdens fineste melding I appen NRK MP3. Pene alle skriver: elsker at du tilbake på radio, Martin. Du får regn til å bli sol her på hytta. Nei, fy søren, så hyggelig å høre. Aksel I Canada med også. Skriver: Sandra, Storm liker språk. Kan vi få på Libertine I dag, eller dine tre, Martin? Åh, med Kate Ryan. Du vet at jeg en sucker for den låta. Må si det sånn. Skal se hva jeg får til. Jeg skal bare si det sånn at Sandra Storm prøvde seg jo I Jan Eilertnes da. Det gikk rett vest. Svarte nei på spørsmålet. Hvorfor ikke en ny sjanse I morgen? Men det kan du få 4:15. Så vet du det. Skal vi se her nå. Skal vi bare sjekke litt ut. Hagle, Staysman og Sputnik ligger klar om 2:30. Det bra. Da har vi den der. Og så tar vi den her nå. Madeleine 9-5. Og så det som du snart kan få bestemme musikken, altså. Her på kanalen.

0: hagle og det Staysman og gamle veien og alt det der.
1: Dine tre på
0: MP3. Nå det du som sjefen vår. Tre låter. Tre sjefer. Tre gode grunner til hvorfor låta skal på lufta. Send melding inn nå I appen NRK Radio for å bli musikksjefen vår. Hva trenger du den mandagen her? For å komme opp på samme nivå som for eksempel Petter Stordalen når han roper at det mandag. Det sånn du som bestemmer, altså. Send en melding nå inn I appen NRK Radio. Kanskje det Astrid Estor som hører?
2: Oi, jeg føler balletak på den mannen der. Så digg da.
0: Som hadde balletak på mandagen.
3: Hvilken dag ikke I dag? I dag det mandag! Endelig mandag!
0: Ja, vi skal opp I ringa nå. Første sjef ut Aksel I Kanada. Dette låt nummer null. NRK Radio. Hvilken låt vil du høre? Tre låter skal bestemmes. Eller da fire da, faktisk. Så det et ekstra tøffe. Det sånn mandag 7. September.

0: det altså, fy søren, Kate Ryan, du kjenner det. Praktikant Åse, når du får den der Kate Ryan og Libertine på lufta, liksom, du kjenner det du, eller?
1: Jeg kjenner det også, jeg blir skikkelig glad, jeg har bare lyst til å danse.
0: Danse! Du musikksjefen vår nå. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og første låt ut, det en lytter vi har snakket med før, og som har vært med på lufta, tror jeg ikke, Heidi. Jeg tror ikke du har vært noen gang. Men jeg husker godt den meldingen du sendte da du vært på rally. Og brøkker hele haugen med ting. Hun skriver, Martin trenger eller pap med TV, ute og kjøre på jobb, litt blå mandag, hilsen rally Heidi. Eller Rally Heidi, som jeg kaller
1: henne. Så gøy.
0: Ja, fantastisk, altså. TV med El Papi, den ikke dum. Sånn kan altså gjøres. Har du en favorittlåt nå, så sender du inn til oss. Det tre låter som skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Nå det to bestemt, nei, en bestemt. Låt nummer to ikke bestemt. Tunge krøll på mandag. Som vi sier. Eller, vent da, hva den der... Hva det Fredrik Solvang, nei, Fredrik Skavlan alltid sier?
2: Hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?
0: Jeg elsker det.

El Papi, og det TV, bestemt av, jeg elsker navnet, Rally Heidi. Dine tre på Som vil ha den da. Du, det sånn at du sender meldingen inn I appen NRK Radio for å bli musikksjefer nå. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og jeg tenkte, vi har fått noen meldinger og sånn da, men... Det, jeg vet alltid hver eneste dag så sitter det folk som sånn åh, skal jeg sende melding? Derfor gjør jeg en ny vri nå gjør jeg sånn her nå har du 30 sekunder på deg på å sende inn en melding og den tredje låten som kommer inn den låten vi vær som låt det tredje forslaget blir vært ut uansett hva send melding nå inn I appen NRK Radio hvilken låt vil du høre? Nå det 18 sekunder igjen. Appen NRK Radio. Hvilken låt vil du høre? Der. Den tiden ute. Nedtrenger på 30 sekunder. Da går jeg inn I appen NRK Radio. Hoi! Dette gøy. Ok, nå skal jeg se om jeg finner den. Jo da. Vi skal til litt litt gammel unge Ferrari. Faktisk. Vi ser her. Må skrive navnet riktig her da. Helge. Sånn. Helge har bestemt at den låten her det vi skal høre nå. Dette låt nummer tre som har ønsket nå. Men nå låt nummer to da, på en måte.

Unge Ferrari med oss, fordi det var Helge som hørte låta, sendte melding til meg I stad I appen NRK Radio. Jeg snullet om på det, så sa jeg sånn, nå må du sende melding. 30 sekunder har du på deg til å sende melding. Og det gjorde han selv med, så han det var rask Helge, en skrutt søren at man har, så. Men nå det klart for låt nummer 3, som også sendt inn og ønsket I appen NRK Radio. Hvem det nå som så heldig å få bestemme låt nummer 3? Jo, det Julian som melding til oss. Julian! Sitter på studenthybæren sin, skriver han. Flyttet til en ny by, flyttet til Bergen. Har litt sånn kjedel akkurat nå. Det kommer til å gå bedre, Julian. Jeg har litt sånn som deg også. Heldigvis så har jeg kollega, men jeg har jo startet på en helt ny skole også, på Lillehammer, og jeg har begynt på andre år på psykologi nå. Og jeg har litt som deg, fordi jeg studerer, jeg må ta opp et fag første året, og jeg har liksom ikke fått tid til å bli kjent med folk, siden jeg pendler på mellom Oslo, Oslo og Lillehammer og greier, og det skjer mye da. Så jeg har liksom samme følelsen der, tror jeg, at du må føle seg litt alene, liksom. Men det bare starten, det kommer til å gå bedre. Jeg vet også at jeg kommer til å bli kjent med noen etter hvert. Men det litt fælt når du sitter I den forelesningssalen, og så alle rundt deg bare sånn, alle har venner fått etter fadderuka, og du sånn, nei, men, hei, hei, hei. Og hvertfall når du vant til å være en person som kanskje litt sosial, da. Og så plutselig har du flyttet en helt ny by, så må du starte med helt nye, helt på blanke ark og fargesitte til, liksom. Åh. Alt Preussen, det trengte vi nå, kjente jeg. Nei, det ikke det vi skal få. Det ikke det Julian ønsker seg. Julian, derimot, han har lyst til å få på Cezinando, han. Og han har lyst til å få på den låta som... Jeg synes det litt gøy at han ønsker å la det her, fordi jeg vet ikke om du, Julian, vet det, men jeg har sagt det før på radioen, kanskje. Den låta her min favorittlåt av Cezinando. Rosa Ski.

0: bare minne meg om
1: Fader altså, låta trengte jeg nå Takk til Julian som ønsket seg en låta der Åh, magisk låt på en mandag for mindre I hvert fall Det jo sånn at liksom, noen dager kan være tyngre enn andre I dag jeg våkna, så jeg ble aldri våknet med vondt I hodet I dag så gjorde jeg det, og så var jeg sånn, åh fy fader, åh Og så visste jeg at jeg skulle opp, jeg skulle til legen først, legen som aldri dukket opp. Vi har en avstemning I appen NRK Radio på det også, mer om det om bare 2 minutter her på radioen. Og så skulle jeg videre på TV-innspilling jeg aldri har vært på før, og så visste jeg at jeg skulle på radio være her 3 timer sammen der med masse energi. Så kjente jeg, hvis det sånn skal det her gå? Men det har gått. Det som interessant med de følelsene noen ganger du har om morgenen, det ikke alltid at det riktig, liksom. Men, la oss være ærlig. Jeg gleder meg til å legge meg I kveld.